0: خبر کان کے لیے ایک دو روزہ تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا افتتاح لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کولکتہ میں نیو ٹاؤن کنونشن مرکز میں کیا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوئندو ادھیکاری، پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو اور دیگر ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان اور بہت سی دیگر شخصیتیں اس تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ قانون ساز ارکان کے لیے قانون سازی کے عمل اور نظام کی مکمل جانکاری کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز، اختراع، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مؤثر طریقے سے استعمال کریں۔
1: یہ سمیٹ ڈیجیٹل کا سم ہے، ڈیجیٹل کے نواچار کا سم ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی سم ہے۔ آپ دیش اور دنیا کی ودھان سبھائیں، پارلیمنٹ، ان کی ڈیبیٹ، ان کی چرچائیں، ان کے اچھے انبھو، ان کے وچار، جنتا کے اچھے کلیان، نیتیاں، قانون، یہ سب آج ایک پلیٹ فارم پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں، دیش کے الگ راجیوں کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ماننے پردھان منتری جی کے آگرہ پر ایک پلیٹ فارم پر ساری دیش کی ودھائی سنستھاؤں کو لا دیا ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل سنسد میں آپ کو سمپورن دیش کی چرچا، ڈیبیٹ آپ کو وہاں پر ملے گی۔
0: بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے۔ وزارت خزانہ نے طبی راحت کی موجودہ کوششوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی فیلڈ اسپتال وینزویلا میں متاثرہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی ریڈریگز نے ملک میں 7 روز کے قومی سوگ کا اعلان کیا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے شدید زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 2600 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے محکمے نے آج نئی دلی میں مائی بھارت کی صنعتی تنظیموں کے کانکلیو کا انعقاد کیا۔ اس کانکلیو میں SOCHM، فکی، CAIT اور CII سمیت سرکردہ صنعتی تنظیموں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد صنعتی اداروں کو مائی بھارت کے نظام سے متعارف کرانا اور صنعتی انجمنوں، کارپوریٹ اداروں اور سرکاری سیکٹر کی کمپنیوں کو اس مہم میں شامل ہونے کے لیے مدعو کرنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل تک کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں گجرات گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑے گا۔ سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ کینیڈا کے ونکوور میں کھیلا گیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں۔ مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کے لیے ایک 2 روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔